کوئی یہ ایسا بات کہ جنگ راستہ یہ ہے سیدھے پورے راستہ لے لیا نہیں پھر ہو بہت بڑی چیز ہے بہت بکاتی ہے ریڈیو کو گانا